عوام بھگوان ہے اور پارٹی عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے. انہوں نے کہا کہ اسی لیے لوگ پارٹی میں اور زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے مغربی بنگال، آسام اور پودوچیری میں پارٹی کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے. جناب امیت شاہ نے مغربی بنگال میں پارٹی کی جیت کو ڈر، خوف، خوشنودی اور در اندازوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف عوام کے جواب سے تعبیر کیا. مغربی بنگال کے صنعتی اداروں اور تجارتی انجمنوں نے بی جے پی کی شاندار کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے. کاروباری رہنماؤں نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ نئی سرکار ریاست کی معیشت میں نئی جان ڈالنے کے لیے صنعت کاری، بنیادی ڈھانچے کے فروغ اور سرمایہ کاروں کے لیے سازگار پالیسیوں کے ایک نئے دور کا آغاز کرے گی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں ایران سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کے بعد زبردست آگ لگ گئی. پچھلے مہینے نافذ کی گئی جنگ بندی کے بعد سے متحدہ عرب امارات کے علاقے میں یہ اس طرح کا پہلا حملہ ہے جس سے کافی نقصان ہوا. وہاں کے حکام نے یہ جانکاری دی ہے. معلوم ہوا ہے کہ اس واقعے میں 3 بھارتی شہریوں کو کچھ زخم آئے ہیں اور انہیں اسپتال لے جایا گیا. ابوظہبی میں بھارتی سفارت خانے نے بتایا ہے کہ وہ متاثرہ افراد کی خیر و عافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقامی حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کل وہاں آنے والے 4 ڈرون اور 3 کروز میزائلوں کا پتہ لگایا گیا اور انہیں بیچ میں ہی مار گرایا گیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جمائکا کی اپنی ہم منصب کامینا جانسن اور ان کی ایک کابینہ کے دیگر وزراء کے ساتھ ایک میٹنگ کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ اس میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارت اور جمائکا کے درمیان شراکت داری کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا. انہوں نے تعلیم، صحت، زراعت، ڈیجیٹل سیاحت، کھیل، تفریح، بنیادی ڈھانچے، صلاحیت سازی اور کثیر جہتی امور کے سلسلے میں تعلقات کو آگے لے جانے کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا. آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندرا بابو نائیڈو نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ ریاست میں پینے کے پانی کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنائیں. انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہر ضلع کے لیے 1 کروڑ روپے کی رقم جاری کرنے کی ہدایت دی تاکہ پانی کی فراہمی کے نظام کو مستحکم بنایا جا سکے. کل سیکرٹریٹ میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران جناب نائیڈو نے گاڑیوں کے اندراج کے عمل کو آسان بنانے کے لیے اقدامات کو بھی منظوری دی. بھارتی موسمیات محکمے نے آج ملک کے کئی حصوں میں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات محکمے کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ساحلی آندھرا پردیش، جھارکھنڈ، اوڈیشہ، مغربی بنگال کے ذیلی ہمالیائی خطے اور سکم کے ساتھ ساتھ تمل ناڈو اور پودوچیری میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے. ادھر شمالی ریاستوں کے بعض حصوں میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیشگوئی بھی کی گئی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. لکھنؤ سپر جائنٹس کی طرف سے دیے گئے 229 رن کے نشانے کو ممبئی انڈینز نے 18 اوورز اور 4 گیندوں میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. اس سے قبل پہلے بلے بازی کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 228 رن بنائے تھے. ریان ریکلٹن کو پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا. آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگ سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. مغربی بنگال اور آسام میں بی جے پی نئی سرکار بنانے کے لیے تیار ہے. پودوچیری میں بھی این ڈی اے نے اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے. کیرلم میں کانگریس کی زیر قیادت یو ڈی ایف پھر سے اقتدار میں آ گیا ہے جبکہ تمل ناڈو میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں ملی ہے. ٹی وی کے پارٹی 108 سیٹیں جیت کر سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ عوام نے کارکردگی کی سیاست میں اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. مغربی بنگال کے صنعتی اداروں اور تجارتی انجمنوں نے بی جے پی کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے. متحدہ عرب امارات میں ایران کے ڈرون حملے میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں ممبئی انڈینز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.

0: بھی آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات بھی رونما ہو جاتے ہیں اور بات دشمنی تک پہنچ جاتی ہے، مگر ہماری اعلیٰ اخلاقی روایات میں دشمنی کے لیے بھی حدود اور آداب مقرر ہیں۔ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے بزرگوں کا طرہ امتیاز ہے۔ چونکہ ہمارے دشمن بھی ہماری ہی طرح انسان اور ہمارے ہی سماج کا حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک روا رکھنا چاہیے۔ یہی انسانیت کا تقاضا بھی ہے اور اس سماج کا حسن بھی۔ انبیاء کرام، صوفی سنت اور مہاپرشوں کی زندگیاں اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دشمن، جو ایک دشمن قبیلہ کا سردار بھی تھا، گرفتار ہو کر مدینہ لایا گیا تو آپ نے 3 دن اس کو مہمان رکھا اور پھر اس کو اپنے قبیلے میں جانے کی اجازت دے دی۔ اس شخص نے ہمیشہ دشمن سرداروں کی گردنیں اترتی دیکھی تھی۔ دشمن کے ساتھ حسن سلوک کی یہ اعلیٰ مثال دیکھ کر اور عفو و درگزر کی بے مثال نمونہ دیکھ کر اس کو یقین کامل ہو گیا۔ محبت دراصل اسی طرح دشمن کو دوست بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ایک عورت کا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے اس نے کوڑا نہیں پھینکا، حضرت کو خیال ہوا کہ کہیں ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس لیے آپ نے گھر جا کر اس عورت کی خیریت دریافت کی۔ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویہ سے اتنی شرمندہ ہوئی کہ اس نے عہد کر لیا کہ اب کسی کو تکلیف نہیں دے گی۔ دشمن کوئی بھی ہو، پیدائشی طور پر دشمن نہیں ہوتا، بلکہ دشمنی مفادات کے ٹکراؤ سے بنتی ہے۔ دشمنی کی ابتدا مفادات کا ٹکراؤ اور انا کا ٹکراؤ ہے۔ دشمن کے ساتھ خوبصورت رویہ مفادات میں کوئی درمیانی شکل نکال دیتا ہے اور انا کی تسکین کے دوسرے راستے بھی نکال لیتا ہے۔ اس طرح دشمن بھی دوست بن جاتا ہے۔ انسان کا فن یہ ہے کہ وہ دشمن کو دوست بنائے، نہ کہ دوست کو دشمن۔ جو شخص یہ فن سیکھ لے کہ دشمن کو دوست کیسے بنایا جائے، وہ زندگی کی شاہ راہ پر کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں دشمنوں کو دوست بنانے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، اپنی طرف سے اچھائی کرتے رہو، برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے وہ بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ دشمن کو دوست بنانے کا اصل نسخہ یہی ہے کہ دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ہماری معاشرتی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ خدا نے سکھایا ہے کہ اینٹ کا جواب پھول سے دو تو واپسی میں بھی پھول ہی ملے گا، عداوت ختم ہو جائے گی، اس کی جگہ دوستی لے لے گی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شیطانی طریقہ ہے اور اینٹ کا جواب پھول سے دینا ربانی ہدایت ہے۔ پہلے طریقے سے دشمنی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گی اور دوسرے طریقہ سے دشمنی کی بساط لپٹ جائے گی اور اسی جگہ دوستی کی بہار آ جائے گی۔ کبیر داس نے کہا ہے، جو توکو کانٹا بوئے تاہی بوئے تو پھول، توکو پھول کو پھول ہے واکو ہے ترشول۔ یہ حقیقت ہے کہ بھلائی کرنے والے کو بھلائی ہی ملتی ہے، اور برائی کے جواب میں بھلائی کرنا اگرچہ دل گردے کا کام ہے لیکن اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ دشمن کو دوست بنانے کا یہی واحد نسخہ ہے۔ کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ اپنے دشمن کو اپنے دوست کے مقابلے میں زیادہ قریب رکھو، اس لیے کہ دوست سے تو نہ خطرہ ہے نہ اس کے دور جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ دشمن سے خطرہ بھی ہے اور اس کے دور ہو جانے کا اندیشہ بھی، اس لیے دشمن کو ہمیشہ قریب رکھنا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس بات کو نہایت خوبصورت پیرائے میں اس طرح بیان کیا کہ اگر کسی کو دشمن پر قابو مل جائے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دے۔ دشمن کو معاف کرنے سے دراصل دشمنی کا قتل ہوتا ہے اور دوستی کی بہار آتی ہے۔ ایک خوبصورت سماج نہ صرف یہ کہ رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوست، احباب اور دوسرے ملنے والوں، حتیٰ کہ جانوروں تک سے محبت اور نرمی کرنے کا حکم دیتا ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو معاف کر کے ان کے ساتھ اچھے سلوک اور بہتر برتاؤ کی ہدایت کرتا ہے۔ اس لیے انسانیت نوازی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے مذہب، ملت، ذات پات، علاقائیت اور ہر طرح کے بھید بھاؤ سے اوپر اٹھ کر ہر حال میں اچھے سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ آج کا موضوع تھا دشمن سے حسن سلوک۔ پیش کر رہے تھے جناب محمد فاروق۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل۔ امیر احمد کی آواز میں آج آپ سنیں گے حسرت موہانی اور صبا افغانی کا کلام، اور فریدہ رحمان سے شمیم جاپوری اور عبدالحمید آدم کا کلام۔

موسیقار نوشاد علی کی دھنوں سے سجے ہوئے کچھ نغمے. 5 مئی 2006 آج ہی کے دن ممبئی مہاراشٹر میں نوشاد صاحب نے آخری سانس لی تھی. آکاشوانی کی اردو سروس خراج عقیدت پیش کر رہی ہے عظیم موسیقار کو.

0: ویسے جب بھی آپ نوشاد صاحب کے نغمے سنیں گے نا تو سب سے زیادہ جو ان کا فن اپنے عروج پر نظر آتا ہے وہ شکیل بدایونی کے لکھے ہوئے نغموں پر نظر آتا ہے. جیسے گنگا جمنا فلم کا یہ نغمہ ابھی آپ نے سنا تھا, اور اب جو آپ سنیں گے وہ سنیں گے محمد رفیع کو, فلم ہے میرے محبوب. نغمہ نگار اس میں بھی شکیل بدایونی ہے.
1: میری محبت کی قسم.
0: ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جائیے گا کہیں نہیں, میری پسند پروگرام کے فوراً بعد یعنی 11:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے نوشاد علی پر فیچر آفتاب موسیقی. اس فیچر کا پہلا حصہ ابھی نشر ہوگا 11:30 پر.

نوشاد کے اہل خاندان ہر سال لکھنؤ کے پاس ضلع بارابنکی میں واقع دیوا شریف کے عرس میں جایا کرتے تھے. دیوا شریف میں حضرت وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پورے ملک کے نامور قوال حاضری دیتے تھے اور پوری پوری رات محفل سما کی رونقیں رہتی تھیں. موسیقی کی سحر انگیز دنیا سے نوشاد کا تعارف قوالی کی انہی محفلوں کے توسط سے ہوا. سما کی یہ روحانی محفلیں 8 یا 10 سال کی عمر کے نوشاد کو جذب اور وجدان کی ایک انوکھی اندیکھی دنیا میں پہنچا دیتی تھی جس کے باطنی حسن نے ہمیشہ کے لیے نوشاد کو اپنا گرویدہ بنا لیا.

0: جب نوشاد کے گھر والوں کو ان کے موسیقی کے شوق کا احساس ہوا تو خاندان کے بڑوں کی جانب سے روک ٹوک کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن نو عمر نوشاد کا شوق جنون کی حد کو پہنچا ہوا تھا۔
1: نوشاد کے گھر سے کچھ دوری پر موسیقی کے ساز و آلات کی ایک پرانی دکان ہوا کرتی تھی، جس کے مالک غربت علی خود بھی ایک مانے ہوئے استاد سازندے تھے۔ نوشاد آتے جاتے ان کی دکان کے آگے رک جاتے تھے اور شوق و حسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں رکھے سازوں کو دیکھا کرتے تھے۔
0: ایک دن غربت علی دکان کی صفائی کر رہے تھے۔ نوشاد نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ یہ خدمت مجھے کرنے دیجیے۔
1: اس طرح استاد غربت علی کی دکان پر نوشاد نے کبھی کبھار مدد کرتے کرتے ہارمونیم بجانا اور اس کی مرمت کرنا بھی سیکھ لیا۔ ایک دن کی بات ہے کہ نوشاد نے دکان پر بیٹھے بیٹھے اتنا خوبصورت ہارمونیم بجایا کہ استاد غربت علی کا دل باغ باغ ہو گیا اور انہوں نے خوش ہو کر وہ ہارمونیم نوشاد کو دے ڈالا۔

0: اور اس طرح صوفیانہ قوالیوں کے دریائے معجزن سے نوشاد کا جو فنکارانہ سفر شروع ہوا تھا وہ کشاں کشاں انہیں کلاسیکی موسیقی کی عمیق گہرائیوں تک لے گیا۔
1: کلاسیکی موسیقی سے اسی دیرینہ وابستگی کی بنا پر بعد کے دور میں یہ نوشاد ہی تھے جنہوں نے بڑے غلام علی خان صاحب جیسے نامور آفتاب موسیقی کو مغل اعظم میں تانسین کے پلے بیک کے لیے راضی کیا۔

0: نوشاد فلمی موسیقی کی روپہلی دنیا سے کیسے متعارف ہوئے اس کی داستان بھی کافی دلچسپ ہے۔ نوشاد کے لڑکپن کے دنوں میں فلمیں خاموش ہوا کرتی تھیں، اسکرین پر صرف تصویریں دکھتی تھیں، اور وہیں اسکرین کے ایک طرف سامنے سازندے فلم کے منظر کو دیکھتے ہوئے مناسب دھنیں بجاتے رہتے تھے۔ نوشاد جب پہلی مرتبہ لکھنؤ کے مشہور زمانہ رائل تھیٹر میں فلم دیکھنے گئے تو انہوں نے فلم کی پیشکش سے کہیں زیادہ پردے کے پاس بیٹھے استاد لڈن کے ہارمونیم اور استاد کلن خاں کے تبلے اور بابو لال کے کلیرے یونٹ میں دلچسپی لی۔
1: نوشاد بار بار رائل تھیٹر میں یہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے کہ فلم کی ضرورت کے مطابق کس طرح استاد لڈن، کلن اور بابو لال اپنی موسیقی سے اکثر و بیشتر فلم کے پھیکے اور بے جان مناظر میں روح پھونک دیتے تھے۔ نوشاد نے یہ نقطہ یہیں سے سیکھا کہ اچھی موسیقی کس طرح بے رنگ سے بے رنگ مناظر کو بھی قابل قبول بنا سکتی ہے۔

0: اس دوران کافی معافی تلافی کے بعد اہل خاندان نے نوشاد کو معاف تو کر دیا، اور جیسا کہ ہوتا ہے گھر والوں نے اجتماعی رائے سے سوچا کہ چونکہ لڑکا ممبئی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔
1: نوشاد شادی کے لیے لکھنؤ واپس گئے۔ جب بارات لڑکی والوں کے گھر کے سامنے پہنچی تو بینڈ والے صرف اور صرف نوشاد کے ہی گانوں کی دھنیں بجا رہے تھے، لیکن ستم ظریفی یہ تھی کہ اگر وہ خوش ہو کر یہ بتا دیتے کہ بینڈ والے جو گانے بجا رہے ہیں وہ انہی کے گانے ہیں تو بارات لڑکی کے گھر سے واپس بھیج دی۔

نوشاد اسی طرح اپنی ریاضت سے موسیقی کے گیسوئے فن سنوارتے رہے. شب و روز اور ماہ و سال گزرتے گئے, یہاں تک کہ اسی دوران ہندوستان کی پہلی رنگین فلم آن نمائش کے لیے پیش کی گئی اور اس فلم کی بے پناہ مقبولیت نے نئے ریکارڈ قائم کیے. اس فلم کی کامیابی میں نوشاد کی پرکشش موسیقی نے ایک اہم رول ادا کیا تھا.

البارینی کی تصنیف کتاب الہند اس اعتبار سے بھی اہم کتاب ہے کہ البارینی انتہائی غیر جانبداری سے اور کسی بھی قسم کے تعصب کے بغیر ہندوستان کا مشاہدہ کیا اور اپنی کتاب کو نصف

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. ہماری نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشو نالے پروگراموں کے حوالے سے.

0: میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام نے بتایا ہے کہ کراچی کے مختلف حصوں سے 5 لاشیں برامد کی گئی ہیں جبکہ دیگر 5 افراد اسپتالوں میں علاج کے دوران ہلاک ہو گئے. ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو لو لگی تھی. پاکستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کراچی میں 2018 کے بعد کل سب سے گرم دن ریکارڈ کیا گیا جہاں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے اوپر چلا گیا. محکمہ موسمیات نے اس سے پہلے کراچی اور سندھ کے کئی اضلاع کے لیے لو کی وارننگ جاری کی تھی. آئی پی ایل کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے کھیلا جائے گا. اس سے پہلے کل رات ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینس نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. لکھنؤ سپر جائنٹس کی طرف سے دیے گئے 229 رن کے نشانے کو ممبئی انڈینس نے 18 اوورز اور 4 گیندوں میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے ہیں. جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے. امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں. دونوں ہی ممالک آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جے اسمتھ سے بات چیت کی ہے. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کے تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں دہلی کیپٹلز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز سونے آئی آر اور ڈی ٹی ایف ریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس میری پسند. اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے. آپ سبھی کو میرا آداب. آج کے پروگرام میں موسیقار اعظم نوشاد صاحب کی موسیقی میں ترتیب دیے گئے چند نغمے آج ان کی برسی ہے. ایک کلاسک نغمہ اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کلاسیکی موسیقی پر مبنی رفیع صاحب کی آواز میں.

کیا خوب موسیقی ترتیب دی تھی نوشا صاحب نے اس نغمے میں، ڈھولک، مردنگ، جل ترنگ، گٹار اور ستار، اور ایک رومانیت سے بھرپور نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں لیڈر فلم سے لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں۔ شکیل بدایونی نے اس نغمے کو لکھا تھا اور موسیقی نوشا صاحب کی۔

نوشاد نے فلمی موسیقی میں متواتر نئے نئے تجربے کیے. انہوں نے اپنی نجی فلم اڑن کھٹولا کی یادگار موسیقی میں سازوں کا استعمال بالکل نہیں کیا، بلکہ سازوں کی جگہ پر آوازوں کے کورس کا نہایت منفرد انداز میں استعمال کیا.

چنانچہ نوشاد نے کافی غور و خوص کے بعد اس نغمے کی صدا بندی ایک باتھ روم میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ نوشاد کی تخلیقی فکر کا سمر ہی کہا جائے گا کہ اس باتھ روم میں لگے ٹائلز اور آئینوں کی بدولت وہ اس گانے میں مطلوبہ گونج اور کھنک اور وہ حسین جادو حاصل کر پائے جو اس گانے کی جان ہے۔

یہاں اس حقیقت کا تذکرہ بھی لازمی ہو جاتا ہے کہ یہ گانا وہ گانا ہے جسے شکیل بدایونی جیسے ماہر فن شاعر نے نوشاد کے بار بار کے لا تعداد مشوروں کی روشنی میں 105 بار لکھا تھا، تب کہیں جا کر یہ گانا نوشاد کے معیار موسیقیت اور ذوق غنائیت پر پورا اترا۔ مغل اعظم کے ہی ایک دوسرے گانے کا حوالہ یہاں پر لازمی ہو جاتا ہے۔

دوسری جانب محمد رفیع کو بھی ان کا مخصوص انداز دلانے میں نوشاد نے سب سے اہم رول ادا کیا۔ سروں کا جو دلربا نشیب و فراز محمد رفیع کی فنی شناخت بنا وہ دراصل نوشاد کی ہی دین تھا، کیونکہ ابتدائی دور سے ہی محمد رفیع کو نوشاد کا قرب حاصل رہا اور ان کے فن کی ساری تراش و خراش نوشاد جیسے جوہری کے ہی ہاتھوں ہوئی۔

0: ارشاد اس جہانِ فانی سے اپنے کروڑوں چاہنے والوں کو خیر بات کہہ کر خالق حقیقی سے جا ملے.
1: نوشاد تو چلے گئے لیکن ان کی موسیقی کا سوز و گداز, ان کے لازوال نغموں کا تخلیقی حسن ہمیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتا رہے گا.
0: ایک بے مثال موسیقار ہونے کے ساتھ ساتھ نوشاد ایک اچھے شاعر اور ایک مصنف بھی تھے. ان کی غزلوں کا مجموعہ آٹھواں سر زیر طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر

ہم بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی فلموں کی تاریخ کبھی بھی نوشاد کے تذکرے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اس بات کے ثبوت کے طور پر ہم 25 سے زیادہ فلموں اور ٹی وی سیریلز کے ساتھ ساتھ 20 سے زائد ان کتابوں کو پیش کر سکتے ہیں جو ان کے اوپر آج تک لکھی

آفتاب موسیقی. ابھی آپ سن رہے تھے معروف موسیقار نوشاد علی کے برسی کے موقع پر ان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ. ترتیب و پیشکش اے ایم رضا کی تھی, تحریر جناب تعبیر مرزا کی تھی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. سامعین, ہم آپ کو یاد دلانا چاہیں گے ہماری تیسری مجلس میں آج شب 9:20 پر ایک خصوصی پروگرام آپ سن سکتے ہیں دمے کی بیماری یعنی ایزما کے عالمی دن کے موقع پر. یہ پروگرام ضرور سنیے گا اور یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا یہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اور اس کے لیے آپ ہمارا وہی ای میل ایڈریس یا پتہ استعمال کر سکتے ہیں جسے آپ تعمیل ارشاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اپنی فرمائشیں آپ تعمیل ارشاد میں جس ای میل ایڈریس پر بھیجتے ہیں وہی پتہ ہے, یعنی اردو سروس ESD@gmail.com. تعمیل ارشاد پروگرام کی جگہ صرف انچارج پروگرام وہاں آپ ضرور لکھیے گا, اس کو ضرور مینشن کیجیے اور اس کے بعد سینڈ کر دیجیے اردو سروس ESD@gmail.com پر. رہے گا انتظار ہمیں آپ کی آرا کا. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. لیجیے سنیے کچھ فلمی نغمے. آغاز چمبل کی رانی فلم کا نغمہ, لتا منگیشکر, محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فریڈیش پر آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس. شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاش وانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنی. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے علاقے فجیرہ میں حملوں کی مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. جناب مودی نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام بحال کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کے لیے کہا ہے. امریکہ اور ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں. دونوں ہی ممالک اب نئے حروز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے جمائیکا کی اپنی ہم منصب کیمینا جان اسمتھ سے بات چیت کی. انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تر اقتصادی رشتوں کے لیے کہا. وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے اختراع پر مبنی نتائج حاصل کرنے کے لیے بھارت کے تحقیق سے متعلق ایکو نظام کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام دلی میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ دلی کیپٹل سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرہ میں کیے گئے حملوں کی سخت مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سبھی معاملات بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے چاہیے. جناب مودی نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ اب نئے ہرمز سے بلا رکاوٹ اور محفوظ جہازوں کا گزرنا علاقائی امن استحکام اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے لیے ضروری ہے. کل ایران کی جانب سے کیے گئے ایک ڈرون حملے میں فجیرہ پیٹرولیم انڈسٹریز زون میں آگ لگنے کی وجہ سے 3 بھارتی شہری زخمی ہو گئے. اس سے پہلے وزارت خارجہ نے بھی متحدہ عرب امارات میں کیے گئے حملے کی مذمت کی اور اسے ناقابل قبول قرار دیا. امریکہ اور ایران نے خلیج میں ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے ہیں جس سے اب نئے ہرمز پر کنٹرول کے سلسلے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے. امریکی بحریہ کے 2 گائیڈڈ میزائل شکن ہتھیار اب نئے ہرمز کو کامیابی سے پار کر کے خلیج عرب میں داخل ہو گئے. یہ میزائل لگاتار اور تال میل کے ساتھ کی جانے والی ایرانی گولہ باری کے باوجود اس علاقے میں داخل ہو گئے جس سے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. یو ایس ایس ٹرکسٹم اور یو ایس ایس میسن میں جنہیں اپاچے ہیلی کاپٹرز اور دیگر طیاروں کی مدد حاصل تھی, کل جب یہ اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو ان میں چھوٹی کشتیوں, میزائلوں اور ڈرون سے کی جانے والی فائرنگ سے آگ لگ گئی. البتہ کسی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا. اسی دوران یہ لڑائی اب نئے ہرمز سے بھی آگے تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ایران کی کروز میزائلوں کو جو امریکی بحریہ کے میزائل

واقعی صحت ہی سب تو زیادہ ضروری ہے. بہت ضروری کام کرن تو پہلا اپنی ایک نظر سویرے سویرے اپنی صحت وال مار لو. تو صحت ضروری ہے, علاج نالو پرہیز چنگے. علاج مہنگے ہو گئے نے, سو ہر ایک دے واسطہ کام نہیں ہے مہنگے مہنگے ڈاکٹر کو جانا. سو پہلے ہی احتیاط برتیے, صحت وال دھیان دئیے, تے اس تو بعد سارے کام آپو اپنے طریقے نال چنگے چنگے ہوندے جان گے. دیس پنجاب مسئلے سے وچ ہن اگے ودھے ہاں سامنے. تھوڑے لئی ہے اگلا سلسلہ کتھا لوک. کتھا لوک تحت اج تسی سنو گے کلونت سنگھ ورتی ہوراں دی لکھی کہانی چار چٹھیاں.

دنیا کے ان دو نایاب ستاروں کو جو آج ہی کے دن ہمارے بیچ سے ودا ہو گئے، لیکن ان کا سنگیت آج بھی ہر سنگیت پریمی کے دل میں دھڑکن بن کر دھڑکتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، باندھ لیجیے اپنی کرسی کی پیٹی اور سوار ہو جائیے اس رولر کوسٹر رائڈ میں میرے یعنی آپ کی اپنی دیپتی پاٹھک ندیش کے سنگ۔ شروع کریں۔

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں اب سے کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر ورلڈ آستھما ڈے یعنی عالمی یوم دمہ کے حوالے سے ہم ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. 9:45 خبریں نشر کی جائیں گی اور 9:55 پر سنیے گا کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے. رات 10 ہم پیش کریں گے امین معلوف کے تحریر کردہ ڈرامے عمر خیام کا پہلا حصہ. فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام آپ سن سکتے ہیں رات 10:30 سے لے کر 11:30 تک. اس دوران 11 سنیے گا خبریں بر صغیر سے. ساڑھے 11 ہم پروگرام پیش کریں گے سرخیوں میں. رات 12:45 بزم موسیقی پروگرام میں سماعت فرمائیے گا پنڈت ودور ملک سے راگ نٹ بھیرو میں خیال. 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی پروگرام میں سنیے گا پنڈت انت لال اور ہم نواؤں سے شہنائی پر راگ شدھ سارنگ. سدا بہار فلمی نغموں کا لطف آپ لے سکتے ہیں رات 12:30 آخر ایشیا پروگرام کے تحت. یہ پروگرام جاری رہے گا 12:50 تک. 12:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 1:00 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. تو سامعین یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویو 1073 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. یوم دمہ یعنی ورلڈ آستھما ڈے کے حوالے سے سنیے ہمارا خصوصی پروگرام.

0: نعیم صاحب دیکھیں یہ شعرا حضرات بھی کتنے حساس ہوتے ہیں، اپنی قلم سے سماج کے ہر اس پہلو کو چھو جاتے ہیں جو براہ راست انسانی زندگی کو یعنی ہماری اور آپ کی زندگی کو متاثر کرتا ہے.
1: بے شک.
0: اور یہ جو نغمہ ابھی آپ نے سنا
1: جی،
0: یہ شہریار صاحب کی تخلیق ہے اور اس میں انہوں نے شہروں کی مصروف ترین زندگی جو بے حد سٹریسفل ہوتی ہے
1: جی،
0: اس میں تیزی سے بڑھتی سانس کی بیماری سے جڑی پریشانیوں کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دیا. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری آپ کی یا اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو واقعی اس دھواں دھار زندگی سے پریشان

0: یعنی مؤثر کوئی ایسا سسٹم یا ایسا نظام اس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت سے افراد ایسے ہیں نعیم صاحب جن کو آسانی سے علاج نہیں مل پاتا ہے.
1: صحیح کہا.
0: کئی بار دواؤں کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دوائیں یا تو بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہیں یا پھر آسانی سے دستیاب نہیں ہوتی. تو آج کا یہ دن ان تمام پریشانیوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنے کے ضمن میں اہم رول نبھاتا ہے.
1: سبھی آپ نے بالکل صحیح کہا, اور دما ایک سنگین بیماری ہے اور ہندوستان میں اس کے مریضوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس کی کچھ خاص وجوہات ہیں.
0: وہ کیا وجوہات ہیں بھائی؟
1: جیسے فضائی آلودگی, صنعتی آلودگی وغیرہ وغیرہ, اور موسمی اتار چڑھاؤ. آپ دیکھتے ہیں موسم میں کتنی تبدیلیاں ہونے لگی ہیں.
0: جی جی.
1: کئی بار تو یہ ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے گرمی آ گئی
0: جی,
1: اور وقت کے بعد تک گرمی رہی. ایسے ہی سردی کا موسم ہے. تو موسم میں گرما ہو, موسم میں سرما ہو, یا پھر برسات کا موسم, ان میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں آج کل. آپ جیسے دیکھتے ہیں
0: جی جی.
1: اور وجہ کیا ہے اس کی, وہ ہم سبھی جانتے ہیں.
0: صحیح بات ہے.
1: گلوبل
0: وارمنگ
1: جی. اور علاج میں دیری کرنا یا پھر لاپرواہی برتنا, یہ بھی ایک وجہ ہے. صحیح دواؤں کا استعمال نہ کرنا اور انکنٹرولڈ ایزما وغیرہ.
0: اچھا, مطلب جب ہم نے دھیان نہیں دیا اس بیماری کی طرف تو یہ اور زیادہ سیویئر ہو جائے گی.
1: ہوتا کیا ہے دراصل کہ شروع میں جیسے آپ کو کھانسی زیادہ اٹھنے لگی, یہ تھوڑا سا سانس لینے میں آپ کو ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں. تو آپ سوچتے ہیں کہ نزلہ زکام ہوا, موسم تبدیل ہوا, شاید اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو صورت حال ہے کئی بار بڑی سنگین صورت اختیار کر لیتی ہے. وجہ وہ تھی لاپرواہی, کہ آپ نے ڈاکٹر سے رجوع نہیں کیا.
0: تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بیماری کے بارے میں لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے.
1: اور ایک بات یہاں اور میں جوڑنا چاہوں گا سبھی,
0: وہ کیا,
1: وہ یہ ہے کہ کسی بھی بیماری کے لیے سیلف میڈیکیشن یعنی خود سے علاج نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیماری آپ کی دو چار دن سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے صلاح کرنی چاہیے.
0: ویسے میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ جیسے کوئی مثال کے طور پر ایک ازدما کا کوئی پیشنٹ ہے جس کو دمے کی بیماری ہے, اور ایک دوسرا بھی کوئی شخص ہے, تو کئی بار وہ انہیں کی دوا لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ علاج ان کا چل رہا ہے اس کا دمے کا, تو شاید یہ دوا ہمیں بھی سوٹ کر جائے گی.
1: وہ والے نسخے ہیں جو
0: نیم حکیم. دیکھیے نیم حکیم ہمیشہ میں کہتی ہوں خطرہ جان. تو سامعین آپ پلیز نیم حکیم نہ بنے, آپ ایک مکمل حکیم سے یعنی جو ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے اسی سے رجوع کریں, اور پھر وہی صحیح طرح سے پرسکرائب کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چلیے سامعین اب ذرا ہم علامات کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں, یعنی کس طرح کی کنڈیشنز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دمے کے مریض ہیں یا ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے سانس لینے میں دقت نہیں صاحب, خاص کر جسمانی محنت اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے جسمانی محنت کا, پھر اس کے بعد آپ کا سانس پھولنے لگے, یا پھر رات کو جب آپ لیٹتے ہیں اس وقت سانس پھولنے لگے تو یہ ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ سانس لیتے وقت اگر سیٹی جیسی آواز خارج ہونے لگے,
1: وسلنگ ساؤنڈ جو ہوتی ہے,
0: جی تو یہ بھی ایک علامت ہو سکتی ہے. لگاتار کھانسی خاص کر رات میں یا ایکسرسائز کے بعد. اس کے علاوہ سینے میں دباؤ یا جکڑن ہے, زیادہ بلغم بننا, اور بار بار سردی یا پھر فلو وغیرہ ہو جانا بھی علامات ہو سکتی ہیں.
1: اب یہ تو بات سبھی ہوئی علامات کی
0: جی,
1: تو آخرکار ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں, اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں,
0: یہی تو سب سے ضروری مدعا ہے.
1: اور یہی جو موقع ہے آج کا دن ہے
0: جی,
1: اس کا مقصد بھی یہی ہے
0: جی, ہم یہ جان لیں کہ بھائی اگر ایسا کچھ ہے تو بچاؤ کیا ہو سکتا ہے, علاج کیا ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں.
1: اب جیسے سبھی علامات کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم یہاں اضافہ کرنا چاہیں گے کہ انہیلر اور دواؤں کا برابر استعمال. علامات کی تشخیص,
0: اگر کوئی علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کی ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں.
1: ہاں بالکل, سائن اور سمٹمز جو ہوتے ہیں اس کے لیے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. آپ ایکس رے کرا سکتے ہیں, الرجی ٹیسٹ کرا سکتے ہیں, بہت سارے مطلب اس طرح کے ڈاکٹر کی صلاح کے بعد جو وہ کہیں کہ آپ یہ آپ
0: ٹیسٹ کرا
1: لیجیے
0: جی,
1: تو وہ ضرور کرانی چاہیے. اب آلودگی اور الرجی سے بچاؤ بھی کرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ جس علاقے سے ہم گزر رہے ہیں گھر میں بھی اگر موجود ہے اور وہاں ڈسٹ آ رہی ہے, دھول مٹی آ رہی ہے, تو ہمیں یا تو رومال کا استعمال کرنا چاہیے یا پھر ماسک لگا لینا چاہیے,
0: بالکل,
1: یا پھر اس راستے پر جانے سے گریز کرنا چاہیے. اور ایک بات یہاں اور بھی بتانا چاہیں گے اپنے سامعین کو, گرمی کی شدت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے باہر سے آئے پسینے میں شرابور ہیں
0: جی جی,
1: اور اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا,
0: یہ اکثر کرتے ہیں لوگ,
1: یا پھر آپ نے فریج کا دروازہ کھولا اور کوئی ٹھنڈی مشروب نکالی اور گٹا گٹ کر کے اس کو پی لیا,
0: بالکل بالکل,
1: اس ٹائم تو بڑی راحت ملتی ہے کیونکہ وہ گرمی میں آپ बेहाल होते हैं
0: जी,
1: और राहत महसूस करते हैं, कि थोड़ी देर के बाद होता ही है कि गले में खिंचके शुरू हुई, खांसी आई, सांस लेने में दिक्कत होने लगी
0: जी,
1: तो इन सब चीजों से भी हमें बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए
0: जी, जी।
1: और डॉक्टर की सलाह मशवरे पर मुकम्मल अमल भी करना चाहिए। सांस लेने की प्रैक्टिस करें। अब सांस लेने की प्रैक्टिस से जो मुराद है वो ये है कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जो हमारे लंग्स को या फेफड़ों को मजबूत करती है।
0: ओके।
1: और मिसाल के तौर पर जो माहिरीन बताते हैं उसमें एक एक्सरसाइज ये होती है सभी, जैसे आपने सांस को खींच कर रखा और उसको कुछ देर होल्ड कीजिए, यानी कि रोक के रखिए, लंबी सांस आपने खींची रोकी और फिर उसको छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है आपके जो फेफड़े हैं लंग्स हैं वो उनके मसल्स मजबूत होते हैं।
0: ओके।
1: और जो सांस की नालियां हैं जो उसमें तंगी आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो सोजिश भी कम होती है और सांस लेने में आपको आसानी होने लगती है। अब ये इतनी मामूली सी बात है, तो प्रैक्टिस की बात है कि एक्सरसाइज में अगर आप इसे शुमार कर लें
0: जी जी।
1: तो इससे इफाका होगा आपको
0: बिल्कुल।
1: और ये हालांकि एक ऐसी बात है इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, और मुश्किल से अगर 2-3 मिनट सुबह 2-3 मिनट शाम ये वक्त निकाल के आप ये एक्सरसाइज कर लें तो सांस लेने में आपको आसानी होने लगेगी और आपके जो फेफड़े हैं लंग्स हैं वो भी सेहतमंद हो जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे अहम बात है, बेहतर और सेहतमंद तर्ज जिंदगी।
0: ओके।
1: आपने देखा होगा हमारी जिंदगी का जो तर्ज अमल है अब वो तब्दील होता जा रहा है
0: जी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया,
1: मसरूफ है, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालिए अपनी सेहत के लिए भी, जरूरी है ना?
0: बिल्कुल जरूरी है।
1: और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? वैक्सीनेशन।
0: ठीक है।
1: अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि इसके लिए आप वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं
0: ठीक
1: तो
0: है,
1: आप जरूर कीजिए। और एक चीज और सर, जैसे भी कुछ देर पहले आप मुझे टेंशन में लग रही थी
0: जी अक्सर हालांकि जब मैं घर से निकलती हूँ तो ये सोचकर निकलती हूँ एक टारगेट मुकर्रर करके कि टेंशन लेने का नहीं है देने का है, लेकिन उसके बावजूद भी टेंशन कहीं ना कहीं से आ ही जाती है, क्या किया जाए।
1: तो करना आपको ये है इस टेंशन को थोड़ा सा कम कर लीजिए
0: जी, जी
1: दूर कर लीजिए,
0: और
1: उसके लिए बहुत सारे तरीकेकार हो सकते हैं। सबसे अच्छा जो तरीका मुझे लगता है टेंशन दूर करने का, मौसीकी।

0: بہت سی ہم آغوشوں کے بعد جہان نے خود کو بڑی نرمی کے ساتھ خیام کے آغوش سے علیحدہ کیا۔
1: مجھے ایک راز تمہیں بتا دینا چاہیے جو میں نے خان کی بڑی بیگم سے سنا ہے۔ معلوم ہے وہ سمرقند کیوں آیا ہے؟
0: مت بتاؤ، امیروں کے رازوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے راز اپنے سننے والوں کے کان جلا دیتے ہیں۔
1: اس راز کا اثر ہم پر بھی پڑتا ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی بدل دینے والا ہے۔ نصر خان مورچوں کے معائنے کے لیے آیا ہے۔ گرمی کا موسم ختم ہوتے ہی سلجوق فوج کا حملہ یہاں ہونے والا ہے۔
0: میں سلجوق فوجوں سے خوب واقف ہوں۔ میرے بچپن کی اولین یادوں میں سلجوق سپاہی کے مظالم بسے ہیں۔
1: مجھے سن کر افسوس ہوا۔
0: میری پیدائش سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے شہر یعنی نیشاپور کے باشندے ایک صبح اٹھے تو دیکھا کہ ان کے شہر کو ترکی جنگجوؤں نے گھیرا ہوا ہے۔ فوج کی سربراہی 2 بھائی کر رہے تھے، تغرل بیگ باز اور چغری بیز شکرا۔ یہ دونوں مخائل ابن سلجوق کے فرزند تھے۔ شہر کے لوگوں کو ایک پیغام آیا۔
2: کہا جاتا ہے کہ تمہارے نوجوانوں کو اپنی شان و شوکت پر بہت ناز ہے، اگر تم نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو تمہارے سارے سجیلے جوان زیر زمین ہوں گے۔ ہم یہ شہر بوڑھے بزرگوں کا شہر بنا دیں گے۔
0: شہر کے لوگوں نے حملہ آور فوج سے وعدہ لیا کہ وہ لوگ شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور شہر کے دروازے کھول دیے۔ لیکن ایک فاتح کے وعدوں کا کیا بھروسہ؟
1: انہیں لڑنا چاہیے تھا۔
0: ہاں بالکل، جب لشکر شہر میں داخل ہوا تو بڑا بھائی شکرا بیگ اپنی فوج کو سڑکوں اور بازاروں میں کھلے بندوں چھوڑ دینا چاہتا تھا کہ جو چاہو کرو۔ چھوٹا تغرل ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہتا تھا کیونکہ روزوں کے دوران ایک اسلامی شہر میں قتل و غارت گری

خانی پیر ادھپور سے جبار محمد نجیب خان اور اشرف خان. اور سمجھ لیجیے، اب سنیے لتا منگیشکر کی آواز میں پروگرام کی اگلی پیشکش. فلم ہے پنگ گیسٹ، موسیقار ہیں ایس ڈی برمن. سننا چاہتے ہیں ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹی چھابڑا. سدھارتھ نگر دریا پور بابلی سے گجانن یلے، نودیپ یلے اور اشوک یلے. بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھیپا، کپل چھیپا اور پوجا پریہار. فاطمہ کالونی شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ، نادیا ناصر اور ساجد شاہد. انارکلی بازار جگراؤں سے سنیل پاٹھک، کمل پاٹھک اور گاویہ ملوترا. ورنی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان. کرناٹک گلبرگہ سے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بنٹی اور آصف اقبال. ساگر مدھیہ پردیش سے چندریش گوہر، شریمتی وندنا گوہر اور جےپال یادو. اور یہ جناب گاندھی باغ کولا سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور بی بی کارتک. جے پی لین بہار سے اشونی کمار سا، امردیپ کمار سا اور پشوپتی سا. فرینڈس کالونی کرنال سے گنوندر سنگھ پادا، منویندر سنگھ پاندا اور جی ایس رام گڑھیا. آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے.

اور سامعین، یہ فنی شمشاد بیگم کی آواز میں دیدار فلم کا نغمہ، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد. سننے کے خواہش مند ہیں پروفیسر کالونی کھنڈوا مدھیہ پردیش سے آنند جوشی، تنوجا جوشی اور دھروی جوشی، منڈی ہرجی رام ملوٹ پنجاب سے نتھورام شرما، للتا شرما اور اندرا شرما، شہراف روڈ راجکوٹ سے نور محمد لکھانی، ویحان لکھانی اور زبیدہ لکھانی، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، دیشانی اور نمت، سنبل سے چھوٹے انصاری، اور یہ ہیں جناب پدم پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے مہر اروڑا، ممتا اروڑا اور کیرتی اروڑا، گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور، شرد دا اور پنکج، گاؤں لوہڈڈا ضلع باغپت سے جگموہن سنگھ پرجاپت، منیش دیوی اور بھونیشوری دیوی، جمانیہ غازی پور سے سورج جائسوال، ارمیلا جائسوال اور

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد. سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, شب کے 11 بجے ہیں. لیجیے پہلے سنیے خبریں بڑے صغیر سے, اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تامل ارشاد پروگرام کے کچھ اور نغمے.
1: یہ آکاشوانی ہے, خبریں بڑے صغیر سے محمد اعظم خان کے ساتھ. مرکز نے کباب کی پیداواریت کے مشن کے لیے 5,600 کروڑ روپے کی رقم کی منظوری دی ہے. مرکز نے مختصر مدتی نقد رقومات کی فراہمی کے سلسلے میں کاروبار کی مدد دینے کی تناظر میں ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم 5,000 کو بھی منظوری دی ہے. کابینہ نے گجرات میں سیمی کنڈکٹر کی مینوفیکچرنگ کے 2 مزید یونٹوں کی منظوری دی ہے. اس میں سن 2026-27 کے سیزن کے لیے گنے کی منصفانہ اور اعزاز قیمت 365 روپے فی کوئنٹل کی بھی منظوری دی. حکومت نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد کو 4 سے بڑھا کر 37 کر دیا ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیریا پر حملے کی مذمت کی جس میں 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے. اس نے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا تاکہ پورے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے. مغرب بنگال, تامل ناڈو, پڈوچیری, کیرل میں حکومت کی تشکیل کے سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی. اور کرکٹ میں بھارت نے آئی سی سی مردوں کی T20 رینکنگ میں اپنے پہلے مقام کو برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے کپاس کی پیداواریت کے مشن کپاس گارنٹی کو 5,660 کروڑ روپے کی رقم کے ساتھ منظوری دی ہے تاکہ بھارت کے کپاس کے سیکٹر میں راہ پا جانے والی رکاوٹوں, ترقی میں کمی اور معیار سے متعلق تشویش کو دور کیا جا سکے. نئی دلی میں ایک پریس بریفنگ سے خطاب کرتے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ مشن حکومت کے 5F ویژن سے مطابقت رکھتا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اس کا مقصد زیادہ پیداوار والے متنوع بیجوں کو تیار کرنا ہے جو بیماریوں اور کیڑوں سے

اور سوئن جب سنیے طلعت محمود کی آواز میں سی رام چندر کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے صبح کا تارا. سننے چاہتے ہنگولی مہاراج سے شاہجی بولکھی نندا بولکھی اور ہنومان بولکھی راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہجہاںپور سے منمول راجاوت مدھو راجاوت اور آشی رکشت کمبار گلی شری رامپور سے اشوک دلے سویتا دلے اور انیکت دلے جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی نجمہ بیگم صدیقی اور ریاض رفاقت تاج مندر لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار بے نظیر کوثر اور محمد حسنین پوار براو کے شری نگر براو کے نگر شری رامپور سے منوج جیٹھوا ہرشا جیٹھوا اور بیبی اویرا مارہرا گیٹ ٹیٹا سے نبی حسن عباسی شہناز عباسی اور نبی سہیل عباسی ملوٹ پنجاب سے آدرش نگر ملوٹ پنجاب سے راج شرما مینا شرما اور نیوان

آج کے پروگرام کی آخری پیشکش محمد رفیع راشد بھوسلے کی آوازوں میں چندرکانتا فلم کا نغمہ, موسیقار ہیں دتا. سننا چاہتے ہیں رام سنگھ پور ضلع شری گنگا نگر راجستھان سے اشوک ببر, پون اور راجیش, دترنگی بھٹا پارا چھتیس گڑھ سے ہیرا منی ورما, پارس منی ورما اور پشپیندر منی ورما, گراؤنڈ پوسٹ ہرر پور مٹکلی ضلع بریلی سے شارو نور انصاری, فریاد حسین انصاری اور شکیل احمد ادریسی, پٹالیور گنڈنواڑا سے عرفان قریشی, دھیان قریشی اور فیضان قریشی, کھیل بازار پانی پت سے نریش ملہوترا, کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا, اور یہ جناب ماڈل ٹاؤن کرنال سے سدین نوتن, مایا کمار اور میناکشی تیواری جی, اور جناب مانپور صاحب ضلع مراد آباد سے شیخ ضیاء الرحمان, شیخ عطاء الرحمان اور شیخ حبیب الرحمان, چھوٹی بلیا کا جت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے, اقبال احمد پھول والے اور ان کے اہل خانہ, کاشی نواز بنگالی پنجا ناگپور سے, بھارتی پرکاش امباڈے, جانوی امباڈے اور ویشنوی ہرشل امباڈے,

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے پنڈت انت لال اور ہمرواؤں سے شہنائی پر بجایا راگ شدھ سارنگ. اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب. پروگرام کی پہلی پیشکش اما دیوی کی آواز میں دھوپ چھاؤں فلم کا نغمہ جسے موسیقی سجایا ہے آر سی بورال نے.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدابہار فلمی نغموں کا یہ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرا پر حملے کی مذمت کی ہے جس میں 3 بھارتی باشندے زخمی ہوئے ہیں. انہوں نے بات چیت اور سفارتکاری پر زور دیا ہے تاکہ پورے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے. امریکہ ایران نے خلیج میں تازہ حملے کیے ہیں. دونوں ہی ممالک آبنۂ ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شکر نے کہا کہ ترقیاتی اشتراک بھارت اور جمیکا کے درمیان شراکت داری کا ایک اہم ستون ہے. رومانیا کے وزیر اعظم ایلی بولیجان کی حکومت پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک کے ووٹ میں شکست کے بعد گر گئی ہے جس کے سبب ملک میں سیاسی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے آئی سی سی مردوں کی T20 رینکنگ میں اپنے پہلے مقام کو برقرار رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے متحدہ عرب امارات کے فجیرا میں کیے گئے حملے کی سخت مذمت کی ہے جن میں 3 بھارتی شہری زخمی ہوئے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ شہریوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جانا ناقابل قبول ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت متحدہ عرب امارات کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سبھی معاملات بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کیے جانے چاہئیں. جناب مودی نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ آبنۂ ہرمز سے بلا رکاوٹ اور محفوظ جہازوں کا گزرنا علاقائی امن استحکام اور عالمی سطح پر توانائی کی فراہمی کے لیے ضروری ہے. امریکہ ایران نے خلیج میں ایک دوسرے پر تازہ حملے کیے جس سے آبنۂ ہرمز پر کنٹرول کے سلسلے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے اور جنگ بندی کے معاہدے کو نقصان پہنچا ہے. امریکی بحریہ کے 2 گارڈز میزائل شکن ہتھیار آبنۂ ہرمز کو کامیابی سے پار کر کے خلیج عرب میں داخل ہو گئے. یہ میزائل لگاتار تال میل کے ساتھ کی جانے والی ایرانی گولہ باری کے باوجود اس علاقے میں داخل ہو گئے جس سے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم آپریشن کا آغاز ہو گیا ہے. یو ایس ایس ٹوکسٹم اور یو ایس ایس میسن میں جنہیں اپاچی ہیلی کاپٹر سے دیگر طیاروں کی مدد حاصل تھی کل جب یہ اپنے راستے سے گزر رہے تھے تو ان